mo ra sise re ore mi e je nse kede ati ipolowo oja ka lo ka de na ka wa bere itunisan e ku ojumo o

0: ọpa lara nikan ijamba moto eleyi gba emi lenu re ni o won du digba digba iwaju moto lojoko si moto to wo to fin pada lo silu won
1: niyan bi to fi se bugbe o
2: aje tun mo bi olopun dudu
0: bo ti e je pe lara nta gbo
2: si bada bada bara o
0: ene pe awon eyan to ji ololufe re iyan ti en jo nse po nu nse ere ori itage ni pe lara o komo lo si ilu won njo na lohun
2: si bi a
0: ko la se yo kan pere to mu lorin o
2: oko kudira tu mi o online ka
0: o si so fun yawo ohun
2: awo lugun mi o pe awo ra ship mi le
0: pe pe se lohun ma sun majumo kan je ko ma lo le
2: e ma na mo ba lohun bi e ma na mo ba
0: ibi to ti woko gege bi nta gbo
2: ese kiri yawo de e ma na mo ba lohun e ma na mo ba
0: sibi ti ijamba moto ti sele
2: ibi
0: to kere jojo ni o